pogled i šapat u meni plaču. I djeca i lomi bol što ne zna stati. I pitam se zar tako mora biti.

sećanja mutna, kao u laži, kao u snu. Ipak se borim, ipak se nadam, sve manje letim, sve više padam i sve su jače ruke što me vuku dnu. Možda će žena svilenog bedra koja me zove i pruža ruke,

dugo umire grad i u nama toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas